0: Культурный Таеден.
1: Zdravi bili i dobrodošli pri kulturnom tajednu točno sredinom mjeseca junija. Bavit ćemo se danas u ovoj emisiji Hrvatskim kazalištem iz Pečuha prilikom gostovanja u Koljnofu, ali i zagrebačkim folklornim ansamblom doktora Ivana Ivančana, koga pelja njegov unuk Ivan Ivančan. Muzički otvara Oliver Jačkom Cesarica, u kojoj je govor o lipnjoj zori, zori u mjesecu juniju.

0: Jedina hrvatska manjina ka ima profesionalnu kazališnu grupu su Hrvati iz Pečuha u jugu Ugarske. Njevi glumci redovito nastupaju u gradišćansko-hrvatski sjeli Austrije i Ugarske. Osebujnim kusićem su pred kratkim gostovali u Koljnofu. Čujte već od Marka Čenara.
1: 4 ure dugo su se glumci iz Pečuha vozili na predstavu u Koljnov. Iz Pečuha su donesli tehniku, rekvizite i pozornicu za kusić s imenom Soboslikar. Glumac Dejan Pfeiffer.
2: Svako zna svoj posao, zato recimo tehnika uvijek ide jedno sat vremena ranije, oni donose svoju tehniku, mi evo, u ovom slučaju smo došli svojim autom, inače ovisno o predstavi imamo kombi, minibus, pa kad nas je više u predstavi onda putujemo svi zajedno, nekad zna biti naporno, ali to je dio posla, glumci dolaze malo ranije, ponavljaju tekst i tako, svako zna svoj dio.
3: Ja se nadam da ćemo se svi zajedno jako lijepo zabaviti, svo troje glumaca volimo ovu predstavu, uživamo u njoj i nekako se nadam da će ta naša ljubav koju na sceni imamo prema ovoj predstavi uspjeti doći i do publike i da će se lijepo zabaviti. I nisam još nikada bila sa ovim žanrom, tako da vidjet ćemo večeras kako će biti, ali mislim da je predstava dobra.
1: Je rekla glumica Maja Martinek. Komedija Soboslikar britanskog autora Donalda Churchilla je za koljnovsku publiku jednoč ča druga.

0: Na vidilu.
1: Zagrebački folklorni ansambl doktora Ivana Ivančana je čir navečer održao svoj cijelovečernji koncert u dvorani Vatroslava Lizinskoga u Zagrebu. Publiku su oduševili prezentacijom bogatstva hrvatskog kulturnog jerbinstva. Program je obuhvatio raznovrsan repertoar ki je peljao ne samo u različne kraje Hrvatske, nego i Hrvatom izvan Hrvatske. Ansambl prikazao je tance i jačke i gradišćanskih Hrvatov, Hrvatov iz Rame, Mađarske, Hrvatov Bunjevcev iz Srbije i Hrvatov iz Janjeva na Kosovu. Posebno da su se istaknule i nove dinamične koreografije koje su dale moderan scenski izraz tradicionalnim motivom, izjavio je Glas Hrvatske, međunarodni program Hrvatskog radija i televizije. Koncertom da su nudili ne samo lip muzički događaj, nego i upozorili na važnost očuvanja kulturnog identiteta i tradicije. Znameniti etnokoreolog i koreograf Ivan Ivančan Starji, ki je preminuo u augustu 2006. ljeta i po kojem ansambl nosi svoje ime, bi u ostalom ravno danas, 15. junija, svečevao svoj 99. rođendan.

0: Ovo je bio FTM trio koga morete u ostalom UFTA 1 čuti i uživo. Već o tu vam sada u kalendaru priredap. Pregled će vam dati Angelika Rajman-Marijel.
1: Kada, kamo?
2: Inicijativa Manjina poziva zutra u 6. navečer prilikom svoje 35. obljetnice postojanja na priredbu u stan povijesti Austrije u Beču. FTM trio će nastupiti četvrtak u 6. u Perchtoldsdorfu u okviru priredbe Vino i Več na glavnom trgu. Austrijsko-hrvatsko društvo poziva četvrtak u 7. u Hrvatski centar u Beču na predavanje Johannesa Svobode na temu proširenje EU-a na Zapadni Balkan, nauka iz pristupa Hrvatske. Dvojezična gimnazija Borta poziva petak od 3 od podne na školsku feštu s tombolom, različnimi aktivnosti i zabavom. Školsku feštu priređuju isto petak od 6. i u srednjoj školi Sveti Mihal. Hrvatsko kulturno društvo Hrvatskoga Jandrofa će petak prezentirati novi CD Jandrovskoga zbora s naslovom Glas hrvatskih korijenov. Priredba pred crikvom Svjetoga Mikule u Hrvatskom Jandrofu će početi u 6:30 navečer. Kazališno društvo Nove Gore će još dojdući petak i subotu u 7. navečer kazati svoj dvojezični igrokaz Uj heć pred ognjogasnim stanom. Nogometna zajednica Hrvati poziva na športsku feštu u Mali Borištov u dvoranu Alfreda Vukovića. Petak će do od 8. zabavljati grupe Lole, Škare, Kaženjaki i Masne daske. Nedilju će biti pomašnica s limenom glazbom Kerestur. Deduči petak će Konstantin Vlašić čitati svoje dramske tekste priredba pod geslom Let's do drama, baby, u čelenom baru Volkstheatera počinje u 8. U Filežu pozivaju subotu od 9. do podne opet na šari sajam regionalnih produktov kod crikve. Nastupit će do i graničari. Fitness klub Borištov priređuje od subote početo opet gibanje u parku i to u Malom Borištovu uz igralište. Ura tjelovježbanja će se održati svaku subotu u 9. jutro do 12. septembra. U Devinskom Novom Selu će do subotu u 3 ura od podne otvoriti festival hrvatske kulture. Nedilju će u 11. biti hrvatska maša, a u 3 ide dalje kulturnim programom. Dvojezična biblioteka Mijanovo će otvoriti ljeto čitanja do iduću subotu u 5. sladoledom. Prijatelji prirode Stinjakov će do subotu od 5. imati pati roštiljanja u Farskom Škadnju. U Bajengrobu će subotu u 7. biti tamburica uz oganj s tamburaškim sastavom Spontan u Novom seoskom centru. U Hrvatskom Židanu će do subotu svečevati 40 let prijateljstvo naroda. U 6. ura će u kulturnom domu biti svetačnost, u 8. navečer slijedi zabava pri kojoj će do nastupiti koprive i gazde. Fara Uzlop poziva nedilju u 9. na farsku feštu, kad će se započeti sa svjetom mašom s tamburicom Uzlop. Po objedu u farskom domu će zabavljati tamburica Uzlop.

0: Na kraju.
1: Danas pjesma Marije Filip Huljev iz Unde. Bivša 75-ljetna učiteljica je kroz ljubav i tugu došla do pisanja. 2019. ljeta je izdala svoju prvu zbirku pjesam pod naslovom Čuvam te, a 2023. ljeta drugu pod naslovom Povezanost. Čujte iz ove knjige pjesmu Tempo. Autorica čita sama.
2: Tempo. Živimo u tempo, da. Na brzinu popiješ kavu, pašćiš se na posal, riješiš zadatke, progutaš objed, bižiš na sastanak,

O moru su jačili klapa maslina i Gianni Marshan. Klapsko pjevanje je priznato kod imaterijalno kulturno jerbinstvo UNESCO-a u Europi i kod imaterijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Klasično je da 5 do 8 muži prez pratnje instrumentov a da kapela jači. Čujte sada primjer za to i to klapu maestral iz Dubrovnika s jačkom, ako ti draga ja na more pođem.

Ovo je a da bio primjer za klasično klapsko jačijanje klape majstral. UAV sastav, koga su utemeljili pred 56 leti u Dubrovniku, je Velek od početka ugradio i instrumente u svoje muzičko stvaranje i je tako proširio mogućnosti klapskog repertuara. Primjer za moderniji način ovoga jačijanja morete sada čuti od klape Rišpedu Jački. Lipo mi je.

klape su bila domena muži, međutim postoji i žijanskih klapov. Pred 10 leti su utemeljili hrvatsku klapu Prežinca, ko morete velik čuti. Potom su naše dualno-puljanske pujanke narijat. A sada klapa Prežinca.

Ostat ćemo u gradišću, ovde imamo i muške klape, kod na primjer klapu Dičaki, kad će svećevati 27. junija 10 let postojanja velikom feštom u Čijambi. Na kusu se pozvali klape Šufit i Tramuntana. Čujte sada klapu Dičaki jačkom, braća Ljubljina.

Klape imaju čuda put vlašćega solista, kod sljedeće je to Tomislav Pralić, ki je pristupio 1986. leta Klapi Intrade. O ovom sastavu velu da čutljivim jačkami i toplim baritonom Bralića začara publiku kod ovom jačkom. Slike iz ditinstva.

U današnjoj emisiji smo putovali u muzički svit klapov, a kod sam na početku rekla, su vam ovako kanile načiniti gustara na ljetnu dobi more biti odmor na hrvatskoj obali, kamo klape dobro pašu. Oprostit ću se s jačkom klape šufit, kače kod jur spominuto biti pri jubilarnoj fešti klape dičaki 27. junija u Čijambi, da će dosljedjači veliki hit onda jačiti od toga samo svidočina, a to je Ne diraj moju ljubav. A ja Petra Marija Živković još velim, zbogom.